0: Ketok-ketokan.
1: Dudu gone iki.
0: Alah pengen ya mergo kuwi mesti ketok-ketokan terus ngono lho karep kuwi.